0: trial.
1: Tanssin jo lähtee toisin, kai kuulet Eva, kun sävel kaunis meille soi. Eva, niin suuren moiset on hetket onnen, jotka rakkaus ja soiton tenholoi. Niin kauan yksin.
0: Trial.

0: Niin kauan kiinnit, niin kauan yksin. Mä katsoin tähtiin ja silloin Evaa muistelin. Saavuit ja sylit yksin. Sun kanssa Eva tanssi kauan taivaan tähtitarhoihin.
1: Trial.